0: nyami
1: o nyami
0: ye ese o nyami aboya betena wiase senka yensom ne yapo no mensom ni mo bia o nyami bo no onsom o nyami so wo ba osoma ne ba wanko apo no bra ma no o nyami ye na ye kaso ye ana asekire no no ne wayame nyina echi